0: بہت شاد شکر خنشاو کین چھا نیش خور چھا خنشاو نیش خور کیا دیش مولی مولی چھا بہت جو شاد شکر نونسن جاندہ دا اوشی یہ کہ نومن دا ارزا فانیا فانیو رہا ہو جو جنگدی بشی خوان فانیا جنگدی دنے گا بشی خوان بشی بہت شان یاو دنے گا
1: 初中毕业后，乌斯曼放了两年的羊，不再想延续父辈的轨迹来生活，
0: 不甘心，然后就我想来这个生活不行，我改变一下，我也自己爱车嘛，爱车喜欢车，然后我当修车了。
1: 2012年，乌斯曼从乡村来到县城的修车厂，生活翻开新的一页。
0: 刚开始修工具，擦工具，打扫卫生，半年以后就干小活。就是塞笼子装笼子呀，然后就慢慢的就干大活了。大活是修发动机、修变速箱那些的。
1: 十几年间，乌斯曼修过各种车，其他师傅不愿接手的越野车，恰恰是他的最爱。
0: 听那个发动机声音，我心里就高兴。越野车的声音是特别大，然后嗡嗡，加油门的那个声音，特别激动。
1: 繁重紧张的活儿告一段落时，乌斯曼总会找一个安静的角落，刷刷越野的视频，这是他用来放松的最佳方式。